0: Hei du!
1: Du lytter nå til Radio Os.
2: Radio Os.
3: Du har en vibe, en syk vibe.

0: Lytt til radios, din lokal radio.
1: Jeg tror jeg har et problem. Jeg klarer ikke å slutte å. Så i dag skal jeg ikke. Ups, jeg

Memphis, jeg har en god klang i bluesfolkets ører. Og det jo byen der blues, soul og rock'n'roll møtes.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas. Dette Einar Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.
2: Hallo igjen, dette Kristoffer Kjellrup, og du hører på Radio Os.
3: ¿Qué pasa contigo?

ikke sitte her ennå, ja. Mobilen min ligger den der i hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Det er ikke noen som har ringt. Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Må ikke glemme å sløkke her. Og låse jo. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der rører lyset, det er jo av den, ja. Jeg går og legger meg. Bare så du vet om det. Nå går i hvert fall jeg og legger meg.

har hørt på dette programmet. Ann på torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag 15-16, og sendetid lørdag 20.

Jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertet.

Når det blir kaldt, hvem vil si du av meg? Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er?

Ja, då fick du Holding Out for a Hero med Bonnie Tyler. Hun født 8. juni i 1951. Neste låt kom ut i 2012. Her skal dere få høre Ring Meg med Gabriella.

0: Dette her Einar Tørnqvist, og du lytter til Radio Os.
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

0: Bulletinot til Radio Os.
1: Jeg tror jeg har et problem. Jeg klarer ikke å slutte å så I dag skal jeg ikke Oops, jeg

av resten av ditt liv. Min venn Gunnar står i døren, min venn Harald går i engen, min elskede ligger i sengen med en hårlokk om sin munn. Og jeg sitter midt i rommet, og hennes seng er blitt en kirke, og jeg skryter med min styrke mens jeg kryper som en hund. Og fra syden over havet går en kjempe under solen, og hun skjelver under kjolen, og hun renner som en strøm. Og jeg toer mine hender, og jeg fryser mens jeg ser det, men fra kroppen hennes ler det, han er ingen elsker, men en drøm.

Deres var en av dem Men sov trygt deres gull glitter Og den vin de byr bitter Og det stedet der du sitter ingen jungel, men et hjem